zaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

čeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. A dobro sam nosio sam šal od kašmira i

0: Zahvaljujem se, predsjedavajući. Evo ja vam neću predlagati da to povučete. Svi ste vi ipak visoko obrazovani, svjesni ste šta radite, šta činite. Ja vam neću to predlagati da povučem. Radite šta mislite da treba da radite. Ali evo, znači, i dalje niko mi ne odgovara na konkretno postavljeno pitanje, pa eto, neko ovaj iz diskusije, neko izvuče, nek proslijedi prema službama, pa da mi to u pisanoj formi neko dostavi koliko to košta općinu Iljaš. I zaista, kad ovako pogledam, ako mi možemo neke stavke uvoditi mimo usvojenog budžeta, ja ne znam šta nas, zašto uopšte usvajamo budžet i planiramo nešto kada to možemo bez rebalansa, bez ikakvog zakonskog postupka uvoditi neke dodatne troškove, već imamo isplaniran budžet, pa ja ne znam šta nas sprečava da u nekom narednom vijeću predlažemo i dodatne odluke koje nisu ni u skladu sa budžetom i da mi taj novac trošimo mimo onoga zakonskih procedura je mimo toga što smo onoga što smo usvojili u samim budžetom. Zaista ovo je krenulo sve nekim jako pogrešnim putem. Neću vam sugerisati ništa, radite što mislite da treba, ali mislim da ovo ide daleko, daleko pogrešnim stazama nego što je trebalo da bude.
1: Hvala kolega Bombolić, malo prijavljeni za drugu diskusiju. Nema, zaključujem raspravu. Stavljam tačku na glasanje.

Konstatujem da prijedlog kolege Jaskovića nije dobio potrebnu većinu. Sada ćemo zaključujem raspravu, zaključena je rasprava, sada ćemo glasati za 6. tačku dnevnog reda kako je navedena u samom dnevnom redu.

Konstatujem da je tačka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Može malo mir. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Nema. Ima li pitanja? Nema. Prva diskusija, kolega Špilić. Kolega Špijuć odustaje od prve diskusije. Ima li prijavljenje za drugu diskusiju? Zaključujem diskusiju, stavljam tačku na glasanje. Konstatujem da je tačka dobila potrebnu većinu. Sa ovom tačkom smo iscrpali današnji dnevni red. Zahvaljujem.

Kaprano jutro kao slap, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.